alene. Jeg er ensom. Mor og far har reist fra meg. Tante sa at englene ba dem hjem til himmelen.